0: Zvizda večer je Dražen Zečić. Niko
1: nema dva. Ala žu, promtaj se, igremo na veselje do kasno u noć.
2: Zoma auf Radio Pula.

0: Pula moja, Marko Kutrić s druge strane. 13.8. stižavam na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapijamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel, vidimo se.
1: Sommer auf Radio Pula.